Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Áno, a potom príde, že škoda, že je vymyslená minútka po šieste, dobré ránko, počúvate Rádio Rock, toto je iné kafe, Vrátko, pozdravujeme ťa, Ľubku pozdravujeme.
1: Zeru ste všetci, ako sa máme?
0: Je iba vymyslená.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: To si dal ako Jožoráš priam, hej? No poďme mi pozrieť, čo sa deje 2 minútky po šiestej na našej hrudi. Občania počas dvojdňovej akcie Radar nahlásili polícii vyše 2100 rizikových miest, kde šoféri nedodržiavajú povolenú rýchlosť. Takmer 600 policajtov v daných úsekoch zistilo vyše 1500 prípadov prekročenia rýchlosti. Speedy González tadiaľ asi jazdil. Opaľovanie v soláriu bude ponovom dostupné len pre dospelákov. Prevádzkovatelia už nebudú môcť poskytnúť služby osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane verejného zdravia, ktorú si odklepli poslanci včera. V Žiline zrejme striela prosečko. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušil najvyšší súd odsudzujúci trest a zastavil trestné stíhanie z dôvodu premlčania. Podľa obžaloby mal Slota na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest za úplatok. Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom finále na ľade Vegas Golden Knights 5-3 a vyrovnali stav finálovej série v boji o Stanleyho pohár na 2-2. Piatý zápas je na programe v noci na piatok na ľade Hurricanes.
0: Že Vegas padli
1: jak lokšičky. No dnes to bude zatiahnuté všade, na juhu a východe môže miestami zasvietiť slniečko opatrne, ale na mnohých miestach dážď, prehánky aj búrky, no aj výdatné zrážky miestami 14 až 22 pre dnešok, na juhu a na východe, tam, kde slniečko predsa len zasvieti, 22 až 30 stupňov Celzia. No a aktuálne nám prší v Žiline, v Poprade poprcha, v Košiciach slnko svieti, polooblačno tam majú a teploty sa hýbu od zhruba nejakých 13 stupňov Celzia v Liesku a v Poprade do najteplejšieho Trebišova. Tam máme takto ráno 19 stupňov Celzia. 6.04 na hodinách, ide sa na cesty s Rádiom Rock, 45 minút kolóna, kde inde ako na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu upratujeme na R2 za Výgľašom do Zvolenskej Slatiny, v Košiciach na križovatke Štúrova-Rastislavova. Radar máme nahlásený v Belej v smere do Stráže a na vjazde do Lokce z Brezy a veľa hliadok na cestách, tak jazdite opatrne všade.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Čo smeješ?
0: No, dobré ránko, že vieš, ja už by som sa mal tak pripravovať, že idú majstrovstvo sveta vo futbale. A tu mám, že krásna športová moderátorka odhodila zábrany. Fanúšikom ukázala, čo skrýva pod šatami. Myslíš si, že môže normálny muž môjho kalibru obísť takýto článok?
1: No rozhodne nie a podľa mňa to bude téma dnešného raného vysielania
0: nie,
1: celého.
0: A ja ju poznám, ja už som ju spomínal.
1: Už si videla, ako odhadzovala?
0: Nie, ona je veľmi taká atraktívna, ja ti ju popíšem, je to taká vysoká, štíhla,
1: Simona
0: čierna.
1: Simona
0: Leskovská? A ináč taký typ ako Sima Leskovská, vážne. No. Čiže ale tu už má Stanko Lobotka, lebo it's my sen.
1: This is my sen
0: a this is my sen tež. Metallica a one.

0: myself. Nirvana a Polly v Rádiu Rock, dobré ránko, máme 6.19 a my sme veľmi radi, že stále sú medzi vami takí poslucháči, aj poslucháčky, ktoré majú veľkú radosť, keď im zavoláš. To my máme teraz nové frekvencie, čiže noví ľudia, a oni sa tešia.
1: Včera to bol mimoriadny úlovok, normálne, že obrovská radosť v aute zavládla u posluchačky rockerky zaujímavým nikom Miculienka. Miculienka, my ti želáme pekné ráno z Rádia Rock.
2: Ježiš, super!
3: Ja umrem, počúvajte to, čo si robíte srandu. Prvýkrát napísala, mama sa operuje, dcera sa ešte väzie a syna sme asi pred pol minútou vysadili, škoda.
1: On nie je prítomný pri tomto historickom okamžiku.
3: Ty brďo, no není, kto je osudoval, nebude veriť.
1: No, nebude veriť, ale...
0: A nakoniec uveril.
1: Ale prídu darčeky, tak uverí určite potom.
0: No tak Miculienka, my sme radi, že si nám takto urobila spätný vlastne taký call a že vlastne si takáto pozitívna a vieme aj odkiaľ je Žabokreky.
1: Žabokreky, áno. No. Že pri Martine to je kúsok. Teda,
0: no, sme tak... zase geograficky sa obohatili a za to, že ste boli také šikovné aj tam v tom aute, tak vám posielame škótsku kapelu Nazareth.

would stay.

0: Aerosmith prišli do rádia Rock. Dobré ránko, máme pol siedmej.
1: A berte dážniky, dnes sa môžu zísť, pretože má pršať, prehánky, dážď, búrky nám sľubujú. Ojedinele to môže byť aj výdatné sprchnutie, no ale krajšie bude a menej pravdepodobný dážď na juhu a východe, dokonca aj slnko môže zasvietiť. Toto všetko sa bude diať pri teplotách 14 až 22 stupňov. Na juhu a miestami aj na východe to môže vystúpiť až do 30-ky. 6 hodín 31 minút. Ak vyrážate teraz z domu na cesty, tak vedzte, že už sa tam tvoria kolóny. 20 minútové tie klasické miesta máme už plné, ale hodinu stojíte už teraz na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na R2 upratujeme nehodu za Výgľašom do Zvolenskej Slatiny. V Považskej Bystrici máme radar na Sládkovičovej do centra. Na vjazde do Žiliny Považského Chlmca z Divinky radar, Dolnom Kubine merajú na Zochovej, za Čerpačkou v smere do centra, na vjazde do Bretevec Budimíra a ešte jedni merači stoja v Sečovciach na Kochanovskej a pomerajú si vás v smere do centra. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zaradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 6.46, dobré ránko, Ľubka, tak ja som sa veľa naučil, keď ty si tu nebola. Zistil som, že už od rána po 6.00 už to ide. A koľko sa teraz čaká v kolóne v Krásne nad Kysucou?
3: Hodinečku môžete čakať a posielať si SMS-ky.
2: No a to je veľmi dobrá vec, že čakáš a ty vlastne v tej kolóne počúvaš, čo sa deje v rádiu a veľa sa aj naučíš, lebo včerejší výherca Michal z Kysuc bol naozaj, že učebnicový.
4: Poďte sa navodiť.
5: Sedí Havran, tisíce eur je tvojí!
4: Gratulujeme!
5: Gratulujeme! Áno, je to tam!
3: Sedí Havran?
2: No to sa niekedy tak povie, keď akože niečo sedí, že sedí Havran. To je taká prešmička.
3: Akože
2: ja by
3: hej.
2: Som to nepoznal, ale keďže my s Andreom Byčanom sme študovali na elektrotechnickej priemyslovke Sochova 9, tak my máme podobné veci.
3: Tam vám sedel Havran,
2: áno, nám
3: hej?
2: Tam sedel vždy Havran na tej rímse a nebavila ťa tá výučba a že sedí Havran a odtedy to je aj túto veterinu.
3: Tak sme sa naučili čosi nové, no ale tento Michal, ktorý včera vyhral z Kysuc, tak on čaká, teda on asi aj s pani manželkou prírastok do rodiny, tak tých 14 tisíc sa zíde.
6: Ešte na ešte len príde na svet.
3: Aha!
7: Počuj, ale Miško, to sa vám teraz, že absolútne akože hodí táto 14 tisícová finančná injekcia, nie?
6: Áno, jasné, že áno.
7: Kedy to má prísť?
6: Koncom septembra, začiatku novembra, tak nejak.
8: To si blízko.
2: No, je to tak, že
3: preskočil mesiac.
2: Už tam v úvode to bolo, že koncom septembra. September to je veľmi blízko, ako je september. A začiatok novembra.
3: Ale keď máš 14 tisíc v kapse, tak, čo tam po mesiacoch?
2: Tak vieš, že si niekde v nejakom októbri a museli sme nakoniec si k telefónu vypýtať aj mamičku.
8: Všetko nám vyklábosil.
9: No, to typicky on.
8: Tak sme rozmýšľali nad tým, že by ste ešte mohli ísť na nejakú dovolenku, na ktorú potom už ísť nebudete môcť.
7: No.
9: No, vidíme.
7: No, rýchlo sa treba rozhodnúť.
8: No, rozhoduj sa teraz, lebo o 2 týždne už to nemusí byť tento stav.
9: Bodlo by sa niekde ísť odpočinúť na chvíľku.
3: Jaj, komu by to nebodlo, pravda. Vážení, ak chcete si zarobiť na dovču, otvárajte webku oplatisanaladica.sk a zistite, že dnes hráte o 7 tisíc eur.
2: Áno, v kysuckej terminológii je to dovolenkových 7 tisíc eur, oni už teraz si bukujú za 14 a včera to rozbili, gratulujeme im. Ak vám dnes po 15. bude zvoniť telefón a mobil, do 10 sekúnd treba povedať heslo Oplatí sa naladica.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A toto je song od kapely Scorpions, čiže sme v Nemecku, je minútka a pol po 7 a on najlepšie charakterizuje, čo k vám s Ľubkou cítime, lebo vás naozaj milujem.
1: No, jasné.
0: No, ale aby ste vedeli, ste loving you.
1: Forever.
0: A to ide pre vás toto.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Prísun čerstvých informácií z Rádia Rock prichádza 2 minútky po 7. Pekné ráno želáme. Technické problémy systému e-prihlášok ministerstvo školstva preverí, ale k starému systému sa už nevráti. Za technické problémy tohto portálu sa šéf rezortu školstva Tomáš Drucker znova ospravedlnil včera v parlamente, kde ho nakoniec vlastne ani neodvolávali. Policajti počas minulotýžňovej celoeurópskej akcie Road Pool to Healers skontrolovali 3000 účastníkov cestnej premávky a počúvajte dobre, rekordérom bol kolobežkár, ktorému namerali takmer 4 promile alkoholu v krvi. SŠA v noci spustili nové údery na Irán. Ide podľa nich o reakciu na iránske zostrelenie amerického vrtuľníka nad Hormuzským prielivom. Iránske štátne médiá označovali toto zrútenie amerického stroja za haváriu. Chorvátsko začalo testovať nový systém elektronického výberu mýta. Počúvajte dobre, vy čo sa chystáte do tejto južnej destinácie. Chcú vlastne odstrániť tie tradičné mýtne brány a zrýchliť dopravu počas špičky, počas hlavnej turistickej sezóny, ale tento rok to ešte nebude, ešte sa nič nemení. Do plnej prevádzky ho chce Záhreb spustiť až začiatkom budúceho roka.
3: Akože by som to cez počítač platil.
1: Áno, áno, tak ako platíš tu a nedarí sa ti veľakrát, tak zaplatíš
0: potom. Myslíš pokuta 460 eur za zle vyplnenú diaľničnú známku?
1: Áno, nesprávnu ŠPZ-ku. No poďme sa mi pozrieť von oknom. Prší nám, Piešťany žili na Poprad, slniečko už sa skovalo aj v Košiciach, tam svietilo ráno ešte, ale nič to na tom nemení, že máme teplúčko 20 stupňov takto za ránky v Trebišovi. Aj Kamenice nad Cirochou má skoro 20 stupňov Celzia a najchladnejšie hľadám miesto Liesek. Tam máme 13 stupňov. Cez deň to pôjde od 14 po 22 na juhu a miestami aj na východe môže vykúknúť slnko a tam to môže vystúpiť tá teplota až do 30 stupňov Celzia, ale zaprší nám na mnohých miestach. Dážď, prehánky, aj búrky, ojedinele to môže byť aj výdatné. 4,5 minútky po 7 hodine, pekné ráno, na plné cesty želáme, 20 minút až pol hodinku sa zdržíte už všade na tých ranných miestach, ale hodinu a pol stojíte aktuálne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a poďme pozrieť na nehody ako huby po daždi. Na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu búračka. Dva nákladiaky sú v sebe v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Hričovsku, rátajte tam so zdržaním. S kolónami počítajte aj na výjazde do Prešova z Kapušian, tam sa zrazilo osobné auto s nákladiakom. Kusy plastov na ceste a ťažko prejazdný úsek máme na D1 pri Štrbe do Vašca, lebo v pravom pruhu havaroval osobné auto a hromadnú havárku hlásite v Košiciach pri Pereši do Šace. V ľavom pruhu sú v sebe 4 osobné autá. Rátajte tam s kolónami. No a meračov máme v Kráľovanoch, berú to obojsmerne. Na viazde do Trstenej z Liesku, v Rimavskej Sobote merajú na Košickej v smere do Bátky, Košice na Moldavskej za Kruhačom k Optime a Sečovce, merači sú na Kochanovskej v smere do centra. Želáme vám pohodu za volanty.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 6 minút po 7, dobré ránko, my sa pripájame k iniciatíve, ktorá vlastne má tie korene u nás v Rádiu Rock, lebo Lacko tu minulý týždeň prišla s kôprom a strašnú nakladačku dostal.
1: Kyticu kôpru doniesol, šťastný ako blchá, že pozrite, čo som vám prinesol. My sme ho vyhodili zo štúdia, lebo my sme vlastne obidvaja privrženci antikôprovej jeho
0: Ľubka
1: hnutia.
0: A jej výrok, citujem, fuj! choď s tým preč, ma z toho napína.
1: Počkaj, ale ja som videla, ale naozaj, to je pravda, ja som videla taký billboard, a neviem, či je to halúz alebo reálne, že hnutie bez kôpru je

0: Dobré ránko, toto je Metallica, The Unforgiven. Zdravíme vás z Rádia Rock, 7.20. Ľubka, pamätáš si takého Joška? To je taký mladý chalanisko. On pravidelne sa objavuje v našom éteri.
1: Áno.
0: Chodí na taký IT event, ktorý moderujem. Nebudem hovoriť tú značku, ale začína na E a končí set.
1: A sme pri tenise.
0: Áno. A čiže s Joškom sa vydávam dvakrát v roku.
1: No a on je samozrejme rok pozitív a dokonca to a má aj zrátané, že koľkýkrát vlastne bude teraz v našom éteri.
0: No on vypočítal, že bude to šiestýkrát v éteri Rádia Rock. A Joško, čo to pre teba znamená?
2: Tak znamená to pre mňa veľmi veľa, pretože ako dostať sa niekde tak ako do éteru Rádia Rock je niečo brutálne a nevie to dosiahnuť len tak niekto.
0: Áno, a ty si to dosiahol tak, že vždy si za mňou chodil ešte úplne na začiatku, nie, ešte počas tých mikulášskych dní, že čau, že ja som rocker a potom čo sme urobili?
2: No tak si ma nahral, sme sa začo porozprávali, no a odvtedy sa rozprávame spolu.
0: A stále si rock pozitív, čo ty máš najradšej z rockovej hudby?
2: No tak najradšej tak nejaký ako rock'n'roll, heavy metal a tak, akože rôzne štýly, akože žánre a tak.
0: Ty už by si teraz chcel, aby sme to tak personalizovali, niečo ti konkrétne máme hrať, je to tak?
2: Áno. A to je, no, silný refrén od Horky, že slížem.
0: A chcel by si to niekomu venovať?
2: No, Matúšovi Terkaničovi, môjmu najlepšiemu kamošovi.
0: Áno, za to, že si taký verný, priniesol som ti kľúčenku Rádia Rock a veľkú nálepku, že hráme na plné gule, čiže teraz by si mohol dať zdravicu, že čaute rockery.
2: Čaute rockery, som veľmi rád, že počúvate Rádio Rock s Tomáčom a Ľubkou a ide to na plné gule, tento tu rock, Rádio aj každý je.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: ak sa chystáte teraz von, poriadne sa prioblečte, lebo trošku nám tie teploty poklesli. 14 až 22 stupňov Celzia, to sú dnešné maxima, ale tam, kde zasvieti predsa len slnko, hrozí to na juhu a miestami na východe. Môžete zažiť ešte aj dnes 30-ku. Bude pršať samozrejme, dážď, prehánky, búrky a miestami to môže byť aj intenzívne. Ideme pozrieť na cesty, lebo už máme 7 hodín 33 minút. Aktuálne, čo to tam máme? Kolóny samozrejme o tomto čase sú v najväčšom rozkvete. Vjazd do Bratislavy z D2 odstúpa, vy stojíte pol hodinu, postojíte si aj na starej ceste, polhodku stojíte aj na vjazde do Žiliny z Porúbky, aj v Košťanoch na Turcom do Martina a hodinu a pol stvrdnete v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla v Košiciach na konci triedy SNP v smere na Festivalové námestie, v Bernolákové búračka na hlavnom ťahu v smere do Ivanky pri Dunaji, na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína, v Bojniciach na križovatke nemocničná školská havárka, aj v Žiline na križovatke Kragujovská oceliarská, rátajte tam so zdržaním. Ťažšie prejazdný úsek máme na D1 pri Štrbe do Vašca, kvôli havárke pozor, na ceste sú aj kusy plastov, no a kolóny sa nám tvoria pri búračke v Košiciach pri Pereši do Šace, 4 osobné auta sú tam v sebe a rozsiahle kolóny máme aj na vjazde do Prešova z Kapušian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Pozor, rozsypané kamene na ceste v Košiciach na križovatke Komenského Vocnova a paletu na ceste máme na R4 za výjazdom Krásna v smere do košických Olšian. Tak toto bola rubrika Straty a nálezy. Dávajte si pozor.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Peťo počúva Speedy González v aute.
1: Tak, poďme sa trošku pohrať spoločne. 11 minút pred 8 hodinou, ak stojíte v zápche, tak počúvajte dobre, čo dnes počúval Speedy González.
2: No. Čo to asi bolo? Trojbaličok Rádia Rok dostaneš, ak nám pošleš názov skladby a interpreta na WhatsApp číslo 0905 277 377.
0: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Eagle Eye Cherry a Save Tonight. Zdravíme vás z Rádia Rock, minútka po 8. On keď sa narodil, tak mal prižmolené to očko, vieš?
1: Áno.
0: No, áno, a včera sa narodili v Bratislave siamské dvojčatá.
1: Ježišak, jasné.
0: Áno, o tom budú aj správy, tak vydržte.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuninter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Pekné ráno želáme v kalendári 10. jún, streda, ideme na čerstvé infošky. Minulý rok boli pre firmy najatraktívnejší vysokoškolskí absolventi stavebníctva. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, nasleduje potom informatika, ekonomika, strojárstvo a technika. Každoročný rebríček pripravil ten známy pracovný portál Profesie.sk. V Bratislave sa včera narodili siamske dvojčatá. Ide o štvrtý prípad od roku 2000. Prvé siamske dvojčatá, ktoré lekári úspešne oddelili, sa narodili v januári 2000 a dnes žijú plnohodnotné životy. Viac info o aktuálne narodených siamčatách sľubujú lekári dnes. Pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale blokujú ulice v Mexiku nespokojní učitelia. Tamojšia prezidentka povedala, že bez ohľadu na to zabezpečí hladký priebeh šampionátu a vylúčila možnosť policajného zásahu. Náš tenista Andrej Martin postúpil do druhého kola challengerového turnaja Bratislava Open na Antukových dvorcoch Slovana, zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru 2-1 na sety. Ochladilo sa nám, dnes tie teploty vystúpia do nejakých 22 stupňov Celzia. Miestami, kde zasvieti slnko, to znamená juh a východ, do 30 stupňov to môže ísť. Ojedinelé výdatné zrážky čakáme, ale na mnohých miestach nám sa môže sprchnúť alebo nejaká tá prehánka alebo búrka prihrmieť, prevažne zatiahnuté dnes a akurát na tom juhu a východe menej oblačnosti. Ideme na cesty spolu pozrieť. Máme tam ešte stále kolóny, 4 minútky po 8. Pol hodinu stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 od Stupavy. Hodinu a pol stratíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a pol hodku v kolóne stvrdnete na vjazde do Popradu z Hozelca. V Prešove na Sabinovskej do centra nehoda, zrazilo tam osobné auto chodca. Rátajte s kolónami Bernolákovo na hlavnom ťahu Búračka v smere do Ivanky pri Dunaji, na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom od Trenčína na križovatke. Zdržíte sa pri búračke v Žiline na križovatke Kragujovská Oceliarska, kde sú v sebe dva nákladiaky. Ťažšie prejazdný úsek na D1 pri Štrbe do Vašca, v pravom pruhu havárka. A kolóny sa nám tvoria aj v Košiciach. Jedna havárka je pri Pereši do Šace, v ľavom pruhu sú v sebe 4 osobné auta a ďalšia košická na konci triedy SNP v smere na Festivalové námestie. Rátajte tam s kolónami, dávajte si na seba pozor.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Máme 5 minút po 8 hodine, ja teraz ešte pozerám na tú mapku SHMU a naozaj celý západ zatiahnutý, upršaný. A keď nás počúvajú nejakí rockery v Trebišove, tak povedia, že čo to tu trepe?
0: Oni tam majú slniečko, čo?
1: Slnko svieti a 21 stupňov, aj Kamenica nad Cirochou.
0: A my vám chceme povedať, aby ste boli obozretní, aby ste si niekedy aj sledovali, aká je predpoveď počasia, minimálne počúvali Ľubku.
1: Ako sa to vyvíja, alebo bude vyvíjať, lebo náš bubu recepčný, Jacko nás nepočúval, on včera prišiel v trend, sloh v telečku do roboty a dneska ráno sa tu trasie jak drahý pes na recepcii, lebo mu je zima.
0: Áno, a ešte nehovoria o tom, že má také červené týlečko, on nosí veľa červených vecí, on je z Ziegelfeldu rodák, čiže to znamená z tehelného pola, on s bratmi šťastnými vyrastal a on akože rodený ortodoxný slovanista chodí v červených veciach.
1: A hovorím, Lácko, však je zimno, čo robíš? No. A on že, ale včera nebolo, hovorím, kúkni si predpoveď. No. Ja temu neverím. Tak verte tomu, ochladilo sa pri oblečke sa.
0: Verte tomu, že príde aj teda George Harrison, on je túto senka.

0: Toto je kapela Him, pekné ránko, máme 8.18 a teraz prichádza Speedy González.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: No čo počúval Speedy González, to sme sa vás spýtali a vedeli ste to samozrejme viacerí, ale my ideme volať tomu, čo bol taký šikovný, že nás upútal hneď. On tam nemal vôbec meno.
0: Áno, ale toto je ten dnešný Speedy. No aj toto vám stačilo. Tento chlapec nemal meno na WhatsAppe, tak ako sa voláš? Ahoj.
3: Pozdravujem, Andrej.
2: Ahoj.
0: Andrej, tak čo to bolo od Speedyho Gonzalesa?
3: Billy Idol, Rebelie.
0: Ak si povedal v závere, že Rebel jel, tak je to správne.
3: Presne tak.
2: No tak gratulá, trojbalíček ide tebe, Andrej, lebo si to dobre rozlúskol toho Speedyho. A už si v robote alebo na ceste?
3: Na ceste z práce, z nočnej.
0: Aha, z nočnej, oho. Aký frajer. Čo bola tá nočná?
3: Dlhá.
0: V bare si bol, ne? Po robote si išiel do baru a to je akože nočná, ne?
3: No, kiež by, nie. Z roboty rovno domov spať.
2: A čo robíš v robote? Nechce povedať.
3: Starám sa o vašu bezpečnosť.
0: Ježiš, ty si nejaký SBS-kár, taký však, takéto? Alebo
2: pán policajt.
0: No, aj pán policajt to môže byť.
3: Asi to druhé skôr.
2: B.
0: Že pomáhať a chrániť?
3: Presne tak.
0: Čiže a chrániš?
2: A chrániš?
3: Dúfam, áno.
0: Áno.
2: A chrániš v Bratislave? Môžeme ťa stretnúť?
3: Nie, Žilinský kraj.
2: OK. Dobre. No dobre, tak chod sa dobre vyspať a ešte ti na cestu zahráme Rebel Yell, dobre?
0: A Billy Idol.
3: Ďakujem pekne.

0: Aerosmith a Crying v Rádiu Rock, je 8.31, pekné ránko. Dnes sa pripravte, že to nebude nákupko, aspoň tuto na západe, viac povie Lubka.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
5: Poprcha nám prší od Bratislavy cez Piešťany, Prievidzu, Sliač, Žilinu až po Chopok. Poprad a Telgard sú zatiahnuté, ale na východe v Kamenici nad Cirochou a v Trebišove krásne svieti slniečko a tam je 21 stupňov Celzia. Aj taká bude dnes predpoveď. Juh alebo východ miestami sa ukáže slnko, inde zatiahnuté, zamračené s prehánkami, s búrkami, ojedinele aj výdatné zrážky. No a teploty 14 až 22 stupňov na juhu a na spomínanom východe to môže vystúpiť až do plus 30 stupňov Celzia. Už máme pokročilý čas 8 hodín 33 minút, to znamená, že aj tie kolóny už sa nám rozpustili väčšinou, ale nejaké tu ešte zostali. Pol hodinu stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 odstupaví, alebo posúvate sa slepačím krokom a postojíte si tam aj na starej ceste. Bratislava, Račianska, Bajkalská, most Apollo do centra je na 20 minút a vjazd do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou už je len na hodinku. Košice sú tu znova s dvomi novými nehodami na triede KVP za Lunikom 9 v smere k Optime a za mostom VSS búračka v smere na Južné nábrežie. Bratislave havárka na Ružinovskej za Lidlom v smere na Tomášikovu. Žilina na križovatke Kragujovská Oceliarska sú v sebe dve nákladné autá. Štyri osobné autá v Košiciach pri Pereši sa zrazili v smere do Šace, je to tam v ľavom pruhu, rátajte s kolónami a rovnako kolóny sa tvoria v Košiciach na konci triedy SNP v smere na Festivalové námestie. Radary, hliadky pribúdajú na cestách, jazdite opatrne všade.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Spin Doctors Two Princes v Rádiu Rogue je 8.46, Serusťa Rockery. Máme veľkú radosť, že tá naša mládež je taká kreatívna. Tento víkend sme videli také video, ktoré sa stalo virálnym, ako mladíci sa vozili po nočnej Bratislave na gauči.
1: Šagúka. Na gauči, ktorý bol na kolobežkách, no brutálna vychytávka sa z toho stala.
0: Dokonca aj ešpezetku tam mali, čo je veľmi rozumné.
1: A mali,
0: áno,
1: lebo...
0: Áno, evidenčné číslo normálne.
1: Že GUCCIK, áno, ja to teraz pozerám. A dokonca viezli aj pasažérov a celkom štreku urazili, kým ich chytili zelení panáčikovia, lebo vlastne oni sa vozili už aj po moste Apollo a oni ich chytili potom, tuším, až na Račianskej.
0: Ale oni, vlastne to video bolo také, že išli po Špitalskej a zahali akurát doprava, kde sú dva levy, kde je krajské riaditeľstvo policajného zboru. To je veľmi rozumné. Tam určite nemali žiadne kamery.
1: A možno už ich nebavilo jazdiť, tak si povedali, že idú sa pochváliť pánom. Nech to vidia, jak sa to robí do psej matere. Motogaučing. To má teraz už nový názov.
0: Ale to je akože teraz prúser, čo sa stal.
1: Čo?
0: Lebo oni dostali blokovú pokutu, museli rozobrať ten gauč. Samozrejme, zakázaná im bola tá ďalšia jazda, ale tento motogaučing, vieš, to už zase iný teraz. Niekto teraz si dá tam napríklad vaňu alebo niečo iné, nejaký iný dopravný prostriedok. Už sa spustila
1: ale
0: lavina.
1: Ale tak zase konečne, vedia, nemôžeme tu zaživa umierať. No, pobavme sa, ale opatrne hlavne, chlapci.
0: Dobre, na Štefana si to dala harabina. Nič, chalani. Hráme vám Beatles Come Together. Dúfam, že už nebudete takto jazdiť.
1: Mne sa to páčilo.
0: Áno, a Ľubke sa to páči, mne nie, ja kategoricky nesúhlasím.

0: What's the frequency, Kenneth R.E.M. Zdravíme vás z Rádia Rock. Vy máte tú správnu frekvenciu, aj ináš na nových frekvenciách nás nájdete v Prievidzi, Novákoch, Vojniciach, 90,5.
1: Aj v Nitre už mesiac sme.
0: A Nitre, však to je už proste stálica.
1: Starina už, čo?
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Už máme 2 minútky po 9. hodine, vy počúvate Rádio Rock a je tu pre vás pripravený infoblok. Živnostníkov s drobnými príjmami čaká od júla mikroodvod vo výške 131,34 € k tomu mesačne. Platiť ho budú SZČO, ktorých príjem za minulý rok dosiahol niekde medzi 2877 € až do 9144. Minister zdravotníctva Šaško nepresadil nový návrh na väčšiu ochranu pred neodbornou aplikáciou botoxu. Hlas a SNS presadili, aby sa časť o kozmetických salónoch vyhodila z tohto návrhu zákona. A Andrej Danko hovorí, že keď dôjde k zníženiu činnosti kozmetických salónov, pocítite to najmä vy ženy a to je veľký problém. Toto povedal novinárkam a dodal, že nik nechce, aby sa pichali botoxy na ulici. Na poštách v Revúcej a Rožňave mali v pondelok problémy s vyplácaním energodotácií. Podľa pošty za to môže nedostatok hotovosti, kešu v pobočkách a výpadok bol len krátkodobý. Fínskemu hokejistovi Puliu Järvimu ukradli zlatú medailu z tohto ročných majstrovstiev sveta. O najcenejší kov prišiel v istom karaoke bare v Helsinkách počas osláv fínskeho titulu ešte minulý týždeň a nálezcovi slúbil tento 28-ročný útočník odmenu. Dnešné počasie bude upršané na mnohých miestach. Miestami to môže byť aj intenzívny dážď, ojedinelé búrky, 14 až 22 stupňov na juhu a na východe, kde by mohlo vykúknúť slnko, to môže byť 22 až 30 stupňov Celzia. A to slnko intenzívne vykúká najmä v oblasti Trebišová, Kamenice nad Cirochou. Dokonca v Kamenici už majú 23 stupňov Celzia a my vám to neveríme. Naozaj, lebo tuto prší od Bratislavy cez kuchyňu až po Poprad všade, tak uvidíme, kam sa ten dážď dnes dostane. 4,5 minútky po 9. hodine. Kolóny ešte stále máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na hodinu a pol to odhadujete. Trnava, začiatok Sladovníckej, ak idete z Nitrianskej, hlásená nehoda. D1 pri odpočívadle Štrba do Popradu, havárka v Košiciach na konci triedy SNP, smere na Festivalové námestie a búračku máme aj v Košiciach za mostom VSS v smere na Južné nábrežie. Veľa radarov, veľa hliadok už máme v tejto chvíli, tak dodržiavajte dopravné predpisy. Všade oplatí sa to.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 9. Pekný deň vám prajeme, Ľubka. Ja som včera moderoval na divokej vode a tam zrejme budú preteky svetového pohára, ale vo vodnom slalome.
1: No.
0: A hýbali sa tam také dve dievčiny, mladé, fešné brazílčanky vodné salomáre.
1: Jaj, to ti padlo úplne z neba toto podľa mňa a dlho si ich asi nepustil, nie?
0: No,
1: myslím od teba.
0: Áno, vieš čo, zaujalo ma, že jedna jazdila na bicykli značky Sobi 20, tak vysvetloval som jej, že pred 45 rokmi som ja tiež už na tom chodil.
1: To si asi nedoniesla z Rio de Janeiro.
0: Nie, to ani z Copacabana, ani z Pau Saula. A dokonca jedna z nich, lebo to boli sestry, mi nahrala zdravicu po brazílsky.
4: Ok, eu amo a música do Brasil, principalmente o rock.
0: Rock. No to je akože ten ich rock. No.
1: Rock.
0: No a po troch pesničkách vám pustím akože kompletný rozhovor no. Po brazílsky. Čo tu robia? Všetko viem preložiť, že však ja mám plynulú portugalštinu.
1: Už sa tešíme, ako si s nimi pokecal.

0: Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Zdravím vás z Rádia Rock. Nebol som pod mostom, ale na tej divokej vode a do cesty mi prišli dve krásne mladé Brazílčanky, vodné svalomárky. A tá staršia mi hneď padla do oka. A prečo, Ľubka? Lebo jazdila na super značkovom bicykli Sobi 20.
1: Tak
0: čiže sa... naša komunistická mladosť sa vrátila späť.
1: Áno, bol si vlastne v minulosti včera. V našom éteri sa objaví vďaka tomuto stretnutiu brazílsky jazyk, neviem premiéru, či bude mať. Čiže po portugalsky nás pozdravia obe tieto dievčatá, vodné slalomárky, máme aj mená?
0: Áno, tá staršia je Sofia, ona bola o niečo zhovorčivejšia a ona povie, že teraz je v Bratislave, že sa pripravuje na svetový pohár vo vodnom slalome a užíva si to tuto u nás.
2: Bom dia, meu nome é Milena Sofia, sou atleta de canoagem slalom, canoagem descida. Tô na Europa pela primeira vez para participar do Mundial de Canoagem Descida e duas etapas da Copa do Mundo também. Tô muito feliz de estar na Europa e principalmente na Eslováquia, que é um país incrível, ainda mais em Bratislava.
1: Ako to vieš, že toto ti povedala ona?
0: Lebo ja som dostal od nich expresne rýchlo kurz portugalského jazyka, keďže ja som jazykovo veľmi nadaný a talentovaný, tak hneď som sa s nimi
1: tak
0: o tomto
1: bavil. Daj niečo po brazilsky.
0: Žijeme v Bratislava. No ale prešli sme aj na rockovú hudbu a najskôr Milena a Sofia povedali, že oni sú neni až tak rock pozitív, ale že oni musia zaspievať ich brazilský folklór.
3: Cool música. Foi criado na campanha em rancho de barra e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado.
1: No, jak nás tu mykalo pri tom folklóre.
0: Obrigada.
1: Obrigada. Rokovú zdravicu máme?
0: Čo? Áno, áno. Povie sa to, že nie, že rock, ale hok.
3: Ok, eu amo a música do Brasil, principalmente o rock.
2: Amo a música do rock do Brasil.
1: Rock?
0: Rock. No, tak máme novinky. Super. Bom dia, Brasília.
4: Toto je

0: Elena Miles za Black Velvet v Rádiu Rock, je 9:30, pekný deň vám prajeme.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: Počasie nás teraz trošku rozdeľuje na taký zatiahnutý, upršaný západ, respektíve celá západná polovica. Aj v Poprade už prší, ale na krajnom východe máme slnečné už takmer predpoludne, Trebišov, Kamenica nad Cirochou. Cez deň bude väčšinou zatiahnuté, treba rátať s prehánkami, dažďom, miestami aj intenzívnym a ojedinele aj s búrkami. A to pri teplotách 14 až 22 stupňov na juhu a na východe 22 až 30 stupňov Celzia. Je 9 hodín 32 minút. Na cestách máme nehody v Trnave na začiatku Sladovníckej z Nitrianskej, v Brezne na križovatke Československej armády Hradby a na D1 pri odpočívadle Štrba do Popradu havárka kolóna, hodinová ešte stále sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Mobilné radary nám tu pribudli. Bystričany a okolie pozor na modré BMWčko a tmavé BMW máme tiež medzi Kračunovcami a Lipníkmi, no a stacionárnych radarov máme veľa na cestách, aj hliadok, tak opatrne všade, pozdravujeme z Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: My vám s Ľubkou dávame nie špinavé objatie, ale čisté objatie, aby ste vyhrali aj dnes popoludní 7000 eur.
1: Najčistejšie.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: 9.47, pekný deň. Včerajší výherca Michal Skisus bol učebnicový. On čaká pravidelne v tých kolónach a urobil všetko tak, ako mal.
4: Poďte sa naladiť.
5: Sedí Havran. 10 000 eur je
1: tvojich! Gratulujeme!
5: Gratulujeme! Áno, je to tam!
1: Sedí Havran Michal a Michal ešte okrem Havrana čaká aj prírastok do rodiny, tak tých 14 litrov sa im zíde.
6: Ešte ináč to len príde na svet.
1: Aha!
7: Počúaj, ale Miško, to sa vám teraz, že absolútne akože hodí táto 14-tisícová finančná injekcia, nie?
6: Áno, jasné, že áno.
7: Kedy to má prísť?
6: Koncom septembra, začiatkom novembra, tak nejak.
8: To si blízko.
7: Čo?
0: Koncom septembra, na Kisuciach sa povie miesto septembra, september.
1: A preskočil október.
0: Čiže začiatkom novembra a vlastne nám to s Ľubkou vychádza vylúčovacú metódu, že to bude v októbri. No a museli sme si preto k telefónu vypýtať aj mamičku.
8: Všetko nám vyklábosil.
9: No, to typicky on.
8: Tak sme rozmýšľali nad tým, že by ste ešte mohli ísť na nejakú dovolenku, na ktorú potom už ísť nebudete môcť.
7: No.
9: No, vidíme.
7: No, rýchlo sa treba rozhodnúť.
8: No, rozhoduj sa teraz, lebo o 2 týždne už to nemusí byť tento stav.
9: Bolo by sa niekde ísť odpočinúť na chvíľku.
1: Presne tak, mamička, neváhej a toč, ako sa hovorí. A vy môžete poslať SMS-ku, otvorte si webku, oplatí sa naladiť sa SK a zistíte, že dnes hráte o 7000 eur.
0: A hovorme tomu slangovo dovolenkových 7000 eur. To sa vám aj tom v septembri zíde.
1: 7 litríkov bude.
0: Áno, ak vám po 15. dnes zazvoní telefon, tak do 10 sekúnd treba povedať heslo. Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Nightwish a Nemo v Rádiu Rock, je 10 hodín. Ľubka, čo to znamená, keď je 10?
1: Že nám padla, my máme Fajrund a vám želáme teda ešte veľa pracovného nadšenia pre dnešok, ak práve začínate. A majte krásny deň, zajtra sme tu zase s vami ráno.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Už je minútka a pol po 10. hodine, tak poďme bleskovo na to, rockery. Zamestnávateľia odmietajú tvrdenie Fica, že navrhli skrátiť obednú prestávku z 30 na 15 minút. Viceprezident zväzu Jozef Špirko vyhlásil, že išlo len o nápad rozdeliť polhodinovú prestávku na dve kratšie časti a prišli s tým údajne štátne dopravné firmy. Opaľovanie v solárku bude ponovom dostupné už len pre dospelákov, čiže 18+. Mladšie ako 18 rokov sa budú musieť spoliehať len na slniečko. V lete odklepli to včera poslanci. V tomto roku sa chystá dovolenkovať 57% ľudí. 25% ľudí sa ešte rozhoduje a dovolenkovať vôbec neplánuje takmer pätina opýtaných. Len do zahraničia plánuje ísť 34%, z toho najviac do Česka a Chorvátska. Chorvátsko začalo testovať nový systém elektronického výberu mýta. Chcú odstrániť tie tradičné mýtne brány a zrýchli tak dopravu, najmä počas letnej špičky. Tento rok sa však nič ešte nemení. Do plnej prevádzky to chce Záhreb spustiť až začiatkom budúceho roka. Dnes veľa oblakov, zatiahnuté to bude, zamračená obloha na juhu a východe, miestami sa môže roztrhať a zasvietiť slnko, ale teda berte dážniky sebou, lebo dnes máme na programe dňa prehánky, dážď, ojedinele búrky aj intenzívne a 14 až 22 stupňov pre dnešok na juhu a miestami aj na východe, to môže ísť až do plus 30 stupňov Celzia. 3,5 minútky po 10. hodine. Nehodu máme hlásenú pred Terňou v smere z Gregoroviec Trnave. Ďalšia búračka na začiatku Sladovníckej z Nitrianskej. V Brezne na križovatke Československej armády Hradby. Tam máme nehodu. A havárka je hlásená aj pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu, kde havarovalo osobné auto. Kolóny ešte stále hodinové máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a pozor si dávaj, za Rochovcami v smere do Ochtinej nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí. D1 za Trnavou do Hlohovca na krajnici zavadzia odstavené osobné auto s defektom. No a mobilné radary ešte si pridáme. Bystričany a okolie pozor na modré BMWčko. Tmavé BMW jazdia meria medzi Kračúnovcami a Lipníkmi a veľmi, veľmi veľa radarov stacionárnych aj hliadok k tomu. Tak nohu splynú dole a pozor na policajtov.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

Radio Rock. Toto je tvoje.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Alebo na ceste.
4: Na ceste z práce, z nočnej.
5: To bola tá nočná.
4: Starám sa o vás bezpečnosť.
5: Nejaký SBS-kár taký však.
3: Alebo pán policajt.
4: Asi to druhé skôr.
3: B.
5: Že pomáhať a chrániť?
4: Presne tak.
6: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: My sme vlastne obidvaja privrženci antikôprove jeho Lobka hnutia.
5: Jej výrok citujem. Fuj!
3: Hnutie bez kôpru je život krajší. Predseda hnutia sa volá Jan Timian.
5: No,
3: náš program Nulová tolerancia voči kôprovým omáčkam.
6: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Babínom smere do Lokce a v Poprade na Hečkovej smere k priemyselnému areálu. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 45 minút. Vojaci dnes priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom. Potrvá to do 15. hodiny. Pozor si dajte vo Veľkom Blahove smere do Dunajskej Stredy na železničnom priecestí. Tam nefunguje svetelná signalizácia. Opatrne aj na D1 za Vašcom smere do Východnej. Na ceste sú tam kusy dreva. Pred Janovcami smere za Abrahámoviec je na ceste kus betónu. Pozor aj v stúpaní na Sorošku z Jablonova nad Turňou. Je tam odstavených viacero aut a za Ladou smere do Kapušian je na kruhovom objazde odstavený kamión. Radary hlásite na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, v Košiciach na Prešovskej pri pumpe OMV merajú obojsmerne a obojsmerne merajú aj vo Víťazovciach. Hliadky ste videli na hraničnom priechode Drietoma smere do Česka, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, ďalšia hliadka je na viazde do Krupiny z Babinej a v Sabinove na Holého hliadkujú smere von z mesta. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Pri Kauflande. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Naplánovali si to do 15. Prekážka je v Senici na Nitrianskej smere von z mesta. Budete obchádzať odstavené nákladné auto. Radary hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, ďalej na D1 za Hričovským podradím smere do Bytče, na viazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky merajú za mostom. Radary hlásite aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Rímavskej Bani obojsmerne, v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VZ smere od Optimy a rýchlosť vám skontrolujú aj na výjazde z Bretejoviec do Budimíra. Policajné hliadky ste videli v Krásne smere do Nedanoviec, na výjazde do Lochce z Brezy, za Nižnou Hutkou smere do Košíc a hliadkujú aj v Trebišove Milhostove smere do Vojčíc. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kunín Termix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Máme tu presne stred týždňa v kalendári, streda 10. júna, aj tento dátum sa v histórii roku diali veci a niektoré z nich si pripomenieme. Poďme na to, hodinka rokovej histórie je tu.

0: Dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Teraz upozornenia. Za Letničím v smere do Štefanova rekonštruuje polícia nehodu. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez Šaštín stráže. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes to potrvá do 15. Na Bielej hore v smere do Jablonice je poškodená vozovka a za Skýcovom v smere do Topoľčianok je v neprehľadnej zákrute spadnutý konár. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Merajú tiež na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na Nábreží v smere do Ivachnovej a na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku. A radar aj na D1 za Popradom v smere do Štrby a v Novom Ruskove, tam merajú obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

10. júna v roku 1977 sa pred súd v Londýne postavili dvaja členovia kapely The Clash, Joe Strummer a Nicky Hayden. Obaja boli obvinení z toho, že na jednu z londýnskych stien nasprejovali nápis The Clash. Súd im napokon uložil pokutu 5 libier, áno, presne toľko. Asi sa im to aj celkom oplatilo, minimálne za tú publicitu, a keď už ich spomíname, tak si jednu londýnsku od The Clash aj dajme.

V roku 1986, takto v polovici júna, koncertoval Ozzy Osbourne v Kalifornii. Tento koncert sa zapísal do kroniky skutočne čiernym písmom. Počas jeho koncertu spadlo niekoľko fanúšikov z balkóna arény a traja z nich to bohužiaľ neprežili. Tak aj takéto veci sa dejú. Poďme si radšej jednu od Ozzyho zahrať. Toto je Rádio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Máme 2 minuty po 14. Sme v strede pracovného týždňa a ono sa tak hovorí, streda, viete, čo robiť treba. Ja vždy doplním, Rádio Rock počúvať treba. No a veru, výborne si budeme hrať a aby som nezabudol, baby, pozdravujem Margaretka a Grétka. A keďže som spomínal, že ideme si výborne hrať, to teraz samozrejme platí. Posielam song, o ktorom viacerí hudobní kritici hovorili, alebo aj rôzne magazíny napísali, že je to najlepšia nahrávka 90. rokov. A zároveň je to vec, ktorá grunge preniesla do mainstreamu. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, rok 1991, tak dajte hlasnejšie rádia.

0: show, ktorá má gule.
1: Čaute rockery, som veľmi rád, že počúvate Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou a ide na plnej gule tento tu rok ranný aj každý jeden. Ako dostať sa niekde tak ako do éteru Rádia Rock je niečo brutálne a nevie to dosiahnuť len tak niekto. Znamená to pre mňa veľmi veľa.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Pozdravujem, Andrej.
3: Ahoj. A už si v robote alebo na ceste?
2: Na ceste z práce, z nočnej.
4: To bola tá nočná.
2: Starám sa o vašu bezpečnosť.
4: Nejaký SBS-kár, taký však.
3: Alebo pán policajt.
2: Asi to druhé skôr.
3: B.
4: Že pomáhať a chrániť?
2: Presne tak.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Včera to vyšlo, Michal Skysúc vyhral 14 000 eur a veru sme sa aj pobavili, lebo práve hral plejko, tak sme si ho aj predstavili, ako dal tú pauzu na tom ovládači, zdvihol telefón, vyhral 14 litrov a potom pokračoval v hraní, tak v každom prípade veľké gratulácie. No ale poďme sa mi teraz pekne sústrediť na dnešný deň, lebo dnes je v hre klasických 7 000 eur, tak verím, že sa niekto poteší dnes a pripomínam, že zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd, so slovami oplatí sa naladiť sa a mám tu aj také odporúčanie, by som povedal, medzi 15. a 16. netreba zbytočne kecať s kamoškou, dlho a hlavne bez telefónu vysedávať na WC, sprchovať sa, meetingovať v práci a tak ďalej, lebo práve toto boli dôvody, prečo to v minulosti nevyšlo. Tak v takom prípade je samozrejme garantovaných 700 eur, ale my myslíme pozitívne a verím teda, že dnes padne tých spomínaných 7000 eur. Čeknite aj web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, zajtra je veľký deň D, alebo deň K ako koncerty, deň F ako festivály, pretože napríklad zajtra štartuje Nova Rock, my u nás v Rádiu Rock sme aj súťažili o lístky, tak pokiaľ sa chystáte práve na Nova Rock, poriadne si to užite, za seba musím povedať, že Nova Rock je moja srdcovka, ale rovnako tak zajtra je aj koncert kapely Metallica v Budapešti a možno si viacerí z vás pamätajú, že na Vianoce bola v Rádiu Rock súťaž Vyhraj lístky na vypredaný koncert Metallica, my ťa tam aj odvezieme, dáme si večeru a samozrejme všetko aj s ubytkom. Tak zajtra sa to deje, ľudia. Ja som sa od Vianoc tešil na tento moment. Sifón šofér, Metallica, no a pokiaľ sa ešte niekto chystá, bude tam síce naozaj veľa ľudí, ale tak ako sa hovorí, snad sa vidíme.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Na svete je nová muzika, kapela, ktorá valcuje festivály, koncerty, majú obrovskú show, hovorím teraz o kapele Electric Cowboy, sa spojila s legendou menom The Offspring. No a musí to byť pre nich naozaj obrovská vec, lebo The Offspring počúvali práve ako tínedžeri a teraz, keď si to predstavíte, spoločný song, k tomu sa hovorí podľa mňa aj, že splnený sen, tak novinka sa volá Let the Good Times Roll. Určite odporúčam kúknuť aj videoklip, lebo ako to už býva zvykom práve pri kapele Electric Cowboy, je to neskutočná komédia. A ako býva u nás zvykom v Rádiu Rock, novinku si aj hráme. Tak dajte hlasnejšie rádia Electric Cowboy, The Offspring z Rádia Rock.

0: návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Poďme spolu na cesty. Na úvod nehody na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek havarovalo osobné auto. Nehoda v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse v smere von z mesta, v Martine na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny a v Košiciach na začiatku Toriskej v smere zo Štúrovej. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu. Pozornosť zvýšte na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Púchova. Je tu odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. V klesaní z Donova do Liptovskej osady je odstavená dodávka, premávku tu riadi polícia. Radar meria na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena na mieste, kde pracujú cestári. Merajú aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Radar tiež na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a na D1 pred Lemešanmi v smere z Košíc. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoje rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Dáme si ešte otočku za pondelkovým večerom, pretože pondelok, večer o 20. ste mohli počúvať Legendy roku s Tomášom. No a musím povedať, že tento týždeň to bolo naozaj špeciálne. Kapela The Prodigy.
5: Keď sa v roku 1990 v anglickom Essexe objavila skupina The Prodigy, málo kto tušil, že raveová scéna dostáva skupinu, ktorá zásadne zmení pohľad na elektronickú hudbu s rockovým zázemím. Za všetkým stál Liam Howlett, introvertný producent posadnutý beatmi, samplami a tvrdým zvukom. Ako tínedžer vyrastal na hip-hope, elektroscéne aj punku. Hral v hip-hopovej formácii Cut to Kill a postupne začal experimentovať s vlastnou produkciou. Práve jeho demokazety sa stali základom budúceho fenoménu. K Howlettovi sa pridali tanečníci Kate Flint a Leroy Thornhill, neskôr aj charizmatický MC Maxim.
4: Legendy roku s Tomášom počúvate každý pondelok o 20. a všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty, ale samozrejme aj v našej appke Rejo, kde teda okrem podcastov nájdete aj 4 obľúbené rádia, ale aj rôzne hudobné streamy.
3: Toto je Rádio

0: A čo to?
1: Problém.
2: Áno.
1: Áno.
0: A ešte aj áno.
1: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška, vyhrávaš 700 eur. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ahoj. Ty si zabudol, dobrý, že?
2: Áno.
0: Ale že úplne,
1: tak
0: že?
1: My ti to teraz pripomíname, akože mohol si vyhrať 7000 eur, ale to v inom paralelnom vesmíre, v tomto reálnom našom vesmíre je to 700 eur, ale aj to je pekná sumička.
0: No, áno, zatlieskame.
1: To bol taký akože potlesk solidarity sa to volá, pretože áno je u nás absolútne nie.
0: Ale vieš čo, aj keby si povedal, oplatí sa naladiť sa, tak by si to nestihol, takže...
1: Nevadí, presne tak. Ahoj, však. S kým sa rozprávame?
2: Je to s Milanom.
0: Milan, odkiaľ si, Milanko?
2: Od Nitry.
0: Od Nitry. No a čo také robíš, že nemyslíš na to, že medzi 15. a 16. sa tieto veci dejú?
1: Čo máš v memory karte teraz natiahnuté?
2: Práci som.
1: Aha.
0: Však aj my.
2: Nestihol som.
1: Ale on operuje, je chirurg, neblázni. Tam má rozrobený, oný bypass.
0: Milan, si chirurg?
2: Nie.
0: A čo
1: robíš?
2: Mechanik.
1: Mechanik.
2: Opravujem stroj akurát.
0: Tak to je vlastne veľmi podobné.
1: Chirurg mechanických prístrojov.
0: Presne tak.
1: Je, veru tak. Hej.
0: Milanko, takto dohodneme sa, hej, že už keď si na budúce pošleš SMS-ku, tak budeš, dáš si budík, hej, prosím ťa, pred 15.
1: A budeš stať v pozore a dívať sa na telefón. Tak toto je len 700 eur. Budeme ti ešte volať, zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, papa, čau.
2: Dovi.
0: Vidíš, nemôžeš byť takýto strohý.
1: Ja som...
0: Ahoj, papa, čau, však ako, kde sme?
1: Ja mu ešte zavolám.
0: Dovi, vidíš, potom máš dovi
1: ja z toho. Ja mu ešte psychoanalýzu urobím, nemusíš sa báť nič.
0: Neviem, či Milan bude nadšený z tohto.
1: Bude normálne. Že vraj elektrošoky sú ešte stále v... že sa to vy sa smejete, že sa to stále používa, ale... Dobre, to nie je, to nie je téma našej súťaže. Téma našej súťaže sú predsa peniaze. A nie malé peniaze, ale veľké peniaze.
0: A narodeniny
1: sme mali todila hneď minulý týždeň. Presne sme ich oslavovali a preto stále v tej narodeninovej oslavnej atmosfére ešte zostaneme a preto zajtra vám nadelíme dupľu.
0: Presne tak.
1: Ale nie dupľu tých 7000, to znamená, nebudete mať 14000, ako máme podľa regulérnych, ale to, čo budeme pripočítavať, bude dupľa toho, čo by sme normálne pripočítavali. Inak 7000 by sme pripočítavali normálne, ale zdupľovaných 7000 je 14000 plus 7000, ktoré tam ešte stále máme v kešeni, je dokopy 21000 eur.
0: Prepočítavam. Úplne som sa strávala, ale vieš čo, to je úplne jedno.
1: To je jedno, výsledok je 21.
0: Výsledok je 21.
1: Troška sa nám do toho ešte aj tá postupová kalkulačka z hokeja dostala.
0: Takže fantastický.
1: Pán zvukár sa spotil, pozri sa, má platne pod
0: panukami. Bude vašich, ak od vás, zajtra do 10 sekúnd, nie ako Milan. Budeme počuť heslo, nie ako Milan. Oplatí sa naladiť sa. A dlho sme si tak akože, vieš čo,
1: nezakričali 21 tisíc? Tak poďme na to. Nádych.
0: 3, 4.
1: 21 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Gumeček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
3: Ja!
6: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifony.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Metallica je aktuálne na turné, zajtra odohrajú koncert v Budapešti a my z Rádia Rock tam budeme spoločne s výhercom, poslucháčom, ktorý si to vyhral pod vianočný stromček, ale o inom som teraz chcel, aj keď zostávam v téme Metallica, pretože práve táto legendárna kapela spôsobila v Poľsku zemetrasenie, a to doslova. Teraz to bolo potvrdené už aj oficiálne, totižto intenzita zvuku a reakcia publika, tak toto všetko zaznamená seizmologická stanica a tieto vibrácie doslova uviedli zem do pohybu. Samotná kapela to zachytila, túto správu aj to okomentovali, že čo robíte z toho vedu, to je sila metalu. A veru áno, na koncerte sa bavilo viac ako 90 tisíc fanúšikov. Tak zajtra, ako som spomínal, nás čaká koncert v Budapešti a som naozaj moc zvedavý, že či sa tá zem bude triasť aj tam.

0: čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: oplatí a nakupovať v Lidle Shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online vždy viac.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy sa zrazili dve osobné autá, premávku tu púšťajú striedavo. V Žiline nehoda na ulici Juraja Fándliho v smere na ulicu Vysokoškolákov, v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu pred Rusínskou v smere zo Švábskej a v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Palackého. Rátajte tu aj so zdržaním. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kisuc Nového mesta zo Žiliny, aktuálne tu stratíte asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za Borimov, v smere k tunelu Sitina sú v ľavom pruhu. Pozor na D1 za Liptovským Mikulášom a v smere do Liptovského Hrádku, hlásite tu na ceste veľa vody, a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova sú na ceste spadnuté gurtne a o niečo ďalej je tam aj odstavené osobné auto. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze, želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Dnes zvonil telefón poslucháčovi menom Milan. Telefón zvonil. Potom aj ubehlo tých 10 sekúnd. Ozval sa Milan a povedal: áno. A toto neplatí. To ale znamená, že Milan má 700 eur. Keby zodvihol do 10 sekúnd, tak tá radosť by bola vyššia. Samozrejme, musel by zodvihnúť správne, a to znamená s heslom oplatí sa naladiť sa. No nič, hoďme teda Milanov neúspech za hlavu a poďme sa sústrediť na zajtrajší deň, pretože zajtra je štvrtok a zajtra trošku tá suma nabobtná, povedzme, lebo zajtra budeme hrať o nádherných 21 tisíc eur. Pripomínam, že volať môžeme kedykoľvek medzi 15 a 16. Naozaj treba byť v strehu. Pokiaľ vám to situácia dovoluje, treba ten telefón hypnotizovať, držať ho v rukách. A rovnako tak opakujem a pripomínam, že telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. Zajtra 21 litrov!
0: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Počúvate rádio, ktoré má gule, no a gule má určite aj festival Nova Rock, ktorý štartuje zajtra a nehovorím teraz o tom len tak, ale pozerám teda na to, že čo si budeme hrať o malú chvíľu, no a zahráme si kapelu POD a práve POD zahrajú aj na festivale Nova Rock. A veru, ja som ich koncert videl presne na tomto festivale a bol som tam aj s kamarátom a zhodli sme sa, že to bol koncert celého festivalu. Neskutočné niečo. No ale o malú chvíľu aj legenda menom AC/DC. Toto je zasa môj obľúbený song spoločne s mojím Sinatorom. To je krásne na tej rockovej muzike, že máme spomienky, máme naozaj krásne chvíle prežité pri rôznych skladbách. U mňa je to určite náš spoločný koncert AC/DC v Bratislave s mojím Sinatorom Matúškom. No tak ideme si ďalej hrať, zostaňte naďalej s nami, my sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Kopruje život krajší. Predseda hnutia sa volá Jan Timian.
4: No,
3: náš program Nulová tolerancia voči kôprovým omáčkam.
5: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
10: Dopravný servis.
11: Je tu aktuálny prehľad situácie v doprave. Začíname s nehodami. Na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šintavy sa zrazil kamión s osobným autom. V Trenčíne nehoda za obchodným centrom Laugaricio v smere do centra a na R2 pred Detvou v smere z Výgľaša havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Hlásite tu aj veľa vody na ceste. V Košiciach nehoda na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a pred Vranovom nad Topľou v smere zo Sačurova. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa aktuálne zdržíte asi pol hodinu. Pozor si dajte za Dunajskou Stredou v smere do Holíc, je tu odstavený kamión s defektom a na D1 medzi Vašcom a Popradom hlásite na ceste veľa vody. Radar meria vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a v Košiciach na Palackého v smere do centra a aj na konci Sečovskej v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
10: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Du hast mich. Du hast mich.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty, hlási sa Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere do centra, za Kraľovanmi v smere do Turian a v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi sa zrazili dve osobné autá. Nehoda aj na výjazde z Košic do Vajkoviec a pred Vranovom nad Topľou v smere zo Sačurova. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aktuálne zdržanie zhruba 15 minút. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, tu sa pri ceste pasie vysoká zver a na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice je v ľavom pruhu Hranol. Radar meria v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražsku, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a vo Zvolene na Lučeneckej pred hotelom Tenis v smere od Pustého Hradu. Na R2 za Zvolenskou Slatinou merajú v smere do Výgľaša a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Želám ešte šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Rádio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Čaute rockery, som veľmi rád, že počúvate Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou a ide to na plnej gule tento tu rok ranný aj každý jeden. Ako dostať sa niekde tak ako do éteru Rádia Rock je niečo brutálne a nevie to dosiahnuť len tak niekto. Znamená to pre mňa veľmi veľa.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Pozdravujem, Andrej.
3: Ahoj. A už si v robote alebo na ceste?
2: Na ceste z práce, z nočnej.
4: To bola tá nočná.
2: Starám sa o vašu bezpečnosť.
4: Nejaký SBS-kár taký však.
3: Alebo pán policajt.
2: Asi to druhé skôr.
3: B.
4: Že pomáhať a chrániť?
2: Presne tak.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: My sme vlastne obidvaja privrženci antikôprové jeho Lúbka hnutia.
4: A jej výrok citujem. Fuj!
3: Hnutie bez kôpru je život krajší. Predseda hnutia sa volá Jan Timian.
4: No,
3: náš program nulová tolerancia voči kôprovým omáčka.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Rádio ROK.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Rádio Rock. Na plné gule.